0: gravde sånn opp.
1: Går ned I bølgedalen, og man ser da nesten sagt hele Stillehavet kommer ombord, fosser vekk fra det. Så hvis ikke man da tar dette her meget seriøst med vinden og sjøen, så kan det da, så kan det da hele havet.